0: Die High Court ek verklaar daar is was geamend en die act is geamend oor dat ons probleme gehad het as mense by die bank 'n kontrak kan geteken het om 'n huis te koop, dan raak die lewe en jy kry vir jouself in 'n situasie waar jy nie die huis kan betaal nie. Byvoorbeeld as ons dink aan die tyd van COVID, toe het mense hulle se werk verloor, mense was geretrenched, die besighede toegemaak. So nou daai persoon wat 'n lening het by die bank kon nie die huis gebetaal het of die volle bedrag gebetaal het. So daai tyd in die ou dae voor die nuwe wet nou ingekom het, het die bank dit ingekom in Augustus 2025, nee? Ja, so voor Augustus 2025 what happened is that die bank kan gaan hof toe. Die bank sê die vir die hof, ek het die persoon 'n lening gegee vir 'n huis. Die persoon het nie gebetaal nie vir 3 maande, vir 6 maande en die persoon skuld my nou. So en ek kan nie betaal nie, so ek wil nou die huis verkoop. En dan was dit toegelaat. En dan het die deputy sheriff gekom en dan die huis kom geauction. Maar die huis was geauction, die eerste probleem is verminder as die waarde van die huis. En die huis was geauction so 'n min bedrag, dan het die persoon nog steeds 'n skuld en dan sit die bank vir die persoon op ITC en ons ken dat sommige werkers jy kan nie kry as jy op ITC is. Jy kan nie weer 'n lening gaan kry by 'n ander financial institution van jy is op ITC. Dit het ook vir die mense homeless gemaak, want ons ken ons mense, ons het meeste net een huis en daai huis noem ons our primary home. Okay. So nou wat gebeur het nou in terme van die nuwe wet is dat dit compulsory judicial oversight. Die hof moet betrokke wees as daar gepraat word van 'n skuld en ons wil jou huis verkoop oor daai skuld. Okay. So in die eerste plek, die persoon wat die huis wil verkoop, moet aansoek doen. En daai aansoek word gedoen in terme van Rule 108 van die High Court Rules. In daai aansoek sê die bank, die persoon, ons het vir hulle kontrak gegee, ons het vir hulle geld gegee, hy of sy bly in die huis, en dan, hy kan nie die huis betaal nie, of hy het nie die huis gebetaal nie, so ons wil nou die huis verkoop. Dan sê die hof nou, in die terme van die nuwe reël, okay, wag eers bank, wait a minute creditor, stadig, kom ons kyk nou. So julle sê die persoon kan nie die huis bekostig nie. Het julle 'n waardasie gedoen? Ja, ons het 'n waardasie gedoen. Dan vra die hof die persoon, die eienaar, die ene wat die agreement het met die bank, okay, jy het ook, of gee die hof jou 'n geleentheid om ook jou eie evaluasie te doen. Want remember, valuation can differ.
1: Ja, ja.
0: Okay. In die ou dae is dit net die bank alleen wat die huis geauction het. Nou in terme van die amendment van die nuwe section 35A word jy 'n geleentheid gegee om jou huis ook self te verkoop. So dit beteken jy kan nou die huis miskien op 'n betere prys verkoop, dan betaal jy die bank terug en dan het jy miskien nog change dat jy nou kan weer jou lewe

0: kan oorbegin. Wat die nuwe section 35A ook vir die mense gee is om te sê, kyk, ek het die huis gebetaal vir 15 jaar, oor dat ek 'n werk gehad het, maar nou ek is miskien, for example, geretrench, of nou ek het my werk verloor, so ek kan nie nou die, ek het die 10,000 rand gebetaal, for example, ek kan nie die volle 10,000 rand betaal nie, so bank, let us now renegotiate, recalculate the terms, kom ek betaal liever 5,000 rand, want ek is toch mens, ek moet nog leven, I must still pay the water, I must still pay the electricity, ek moet nog groceries koop, ek het nog 4 kinders, en die is my enigste huis. It is my primary home. Ok, dan sê die bank, dan sê die hof nou, dat protect die mense se primary home, want ons het allemaal gesien op NBC en in die courante, mense sit buitenkant hulle se huis, saam met die sakke, van on ons communities, in our African communities, because of the past, het ons net een huis, en in die een huis is makkelijk, die oma, die ma, die kind, en die kleinkind, die achterkleinkind, wat in die hele huis groot geraak het, en let net die een huis. Ok, so as hoekom die nieuwe section 35 eigen ingekom het, to protect die primary home. Ok, wat het nou vir ons gee, is meer tyd om te betaal, as jy kan betaal, right? Ons kan ons eie waardasies doen, en hy sal word die weer onder die mark, value geverkoop nie. En die ding wat ons moet weet, sê maar, jy het 'n suster wat werk, en jou suster kan vir jou haar betaal, die nuwe wet is so mooi, dit kan ook getransfer word aan jou relative, om vir jou te haar betaal.
1: Soos jy gesê het, voorheen het mens miskien die huis minder waardeer. Daar was ook sprake dat paar van die bankwerkers ook miskien vir iemand anders al inligting, soos skelmsgehede sê, die huis word verkoop, koop die huis skelmpies vir so 'n bedrag.
0: Ok, nee, hulle het nou nie die huis skelmpies gekoop nie, because hulle het 'n court order gehad, maar wat gebeur het, is hulle die huis gekoop, of geverkoop, as minder as die markwaarde. So, for example, jy het die huis gekoop vir 1 miljoen, en jy skuld nou die bank, 700,000, right, want jy het klaar 300,000 afgebetaal, dan verkoop hulle die huis vir 500,000, dan beteken het jy sit nog met die skuld van die 200,000, en dan sit hulle nog steeds veel op ITC, so dit was heel erg waar onregverdig, teenoor ons mense, teenoor mense, wat nie redig waar hulle sy regte gekry het nie. En die ander probleem, hoekom hulle saam met die weggekom het, is, mense as hulle gesoek word van die deputy sheriff, en hulle word die hofse papiere gegee, dan skeer hulle die hofse papiere op, of hulle gooi dit weg,
1: frustrasie miskien,
0: ja, of hulle sit dit onder die bed, en daar kom hulle nie hof toe nie. So vandag wil ek toch vir almal sê, moet nie bang wees nie, want julle se kinders is nou ook geleerd, julle se kinders is nou ook nou prokureurs, soos die ene wat nou saam met julle praat, wat kan nou vir julle staan en vir julle paklee, maar julle moet nie weghardloop as julle die papiere kry nie. Op die papiere sal jy sien, in die top van die papier, die eerste ding, dit sal vir jou wees, in watter hof is dit, dit is in die hoërhof, dit is in die streekshof, dit is in die, you know, in watter dorp, dan gaan dit wees, wie is die persoon wat vir jou soek, is dit die bank, watter bank is dit die ander persoon, wat sê, nee, jy skuld vir hulle geld, maar ons moet nie weg, haar klop van die papiere, wat die deputy sheriff, vir ons kom gee nie. Yes, ons moet al die papiere aanvaar, en dan moet jy nou begin, procureer, onmiddellik soek, want die hof gee vir jou 10 dae om te respond. So, en as jy ook die hof toe kom nie, dan denk die hof, jy stel nie belang nie.
1: Ja.
0: So, as al right, die huis kan maar geverkoop word, want jy stel nie weer belang nie. Yes.
1: Ek gehoor eer gesê, ek kan met die bank gaan negotiate, of die dinge law sê, hy kan my nog een teekie gee, op die 20 jaar wat ek my huis moes afbetaal. So, 15 jaar betaal, die ander 5 jaar is kapot, ek kan nie weer, sal vir my extra 5 jaar weer daar opgeen, met een minder bedrag.
0: Yes, die nieuwe wet sê dat die banke, of die persoon wat jy die geld skuld, moet negotiate, saam met jou, om uit te werk, hoe kan ons die probleem solve, because hulle soek jou, hulle sy geld, en jy nodig die huis, want dit is jou primary home. Die part is belangrik. Jy moet nie sê sê sê het die. Jy moet net een huis het, as ons praat van, die is jou primary home. Of, for example, jy het miskien twee huise, en in die ander huis bly jou ma.

0: Your mother interested, your mom, your sisters are interested, of your cousins, they consider the off work as a primary home. Yes. So they can't negotiate. It is allowing us to go and talk to the people that we owe money to, the creditor, to say, yeah, ek het nog 10 jaar in my van werk, so let us extend this period. Of nee, kijk hier zo, ek het nog my werk verloor, of ons het, ek en my mannen die huis saamgekoop, my man is nou oorlede, so ek kan nie weer 15.000 rand betaal nie. Van ons het die lening saamgekry, ons het die 15.000 saamgebetaal, maar nou is daar nog net een inkomste, so bank, I can offer you 6.000 rand per month, you know, and then we extend the period. So they are obligated in terms of the new section 35A of the High Court Act that they must negotiate. Hulle kan nie weer net sê, ons aanvaar jou geld, ons sal nie vir jou extend nie, want dit is wat gebeur het in die verlede. As jy kom en kom sê, asseblief, ons is in die situasie, geen nog vir ons state, hulle het net gesê nie, want hulle wou die huise geverkoop het.
1: Soms hoor ons in ons swart gemeenskap, familiehuis, net as jy die huis wil regmaak, dan kom die anti. Nee, ek was ook van plan die huis reg te maak. Daai huis bly so staan en hy skuil vir munisipaliteit. In hierdie geval, waar kom die munisipaliteit in hierdie geval en die munisipaliteit wil die huis verkoop, want die huis skuld nou. Is nie weer die bank nie, die huis klaar betaal met die bank, maar die huis in gemeente en Tamara Blok skuld nou die munisipaliteit en hy wil die huis verkoop.
0: Maar dieselfde, as long as it is an immovable property, gaan daar gaan volg die section 35A. Dat die munisipaliteit moet sê, jylle skuld, en oor die skuld wil ons nou die huis verkoop, dan moet jylle kan nou negotiate, okay, ons gaan nou so betaal, dat ons nou nie so veel skuld die, geef ons hoeveel tyd, en so, en so aan, yes. Yeah. So everything that involves immovable property, falls under this new amendment. So that maak nie saak of jy nou die bank skuld die, of jy nou die municipality skuld die, of jy die town council skuld die, of jy die village council skuld die, of 'n ander individual skuld die, dat maak nie saak nie. Solang jy jou primary home is, jy het net die een huis en jy bly daar, sal die section 35 intree, yes.